lakini malaika akatokea akamwambia, usiogope Yohana, yuko simba wa kabila la Yuda. Yeye ameshinda, anaweza kufumbua kitabu na kuivunja mihuri saba. Anasema ndipo nikaona malaika 10,000. Malaika